Un dejo divi, un šķiras divi, un kur tu bēgsi no divreiz divi, kā iemācīsi tu lidot zivi, un divi,